0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: Добре отримається виправить некі професійні недахопи або полепшить відносини з колегами.
3: Телец.
2: Хутко об існуючих проблемах ви навіть не вспомните, послабтеся.
3: Близняти.
2: Складаності і курйози переплялися у один клубок. Розбитвайте з гумором і хитростю.
3: Рак.
2: Вас чекає дивний день при умові, що ви першопочатково настроїтеся на позитив. Чим ширей ви усміхаєтеся, тим більш доброго з вами відбудеться.
3: Лео.
2: У вас з'явиться можливість узяти події під свій контроль. Говорка йде про здарення, які відбулися недавно і вибили вас з кляїни.
3: Дева.
2: Хутко у вас з'явиться шанец поліпшити своє життя і значно худше, чим ви думаєте.
3: Шалі.
2: Ви зможете виразно і аргументовано запотребувати тое, що заслуговуєте.
3: Скорпіон.
2: Вірогодне нове цікаве знайомство, яке у далейшому допоможуть вам у праці.
3: Стрелец.
2: Не перешируйте з напором, хай ваша ініціатива буде легкой, тоді все докладно отримається.
3: Козярог.
2: У вас узростають потреби, з'являється нове жадання. І принамсі частка з їх докладно сповниться, коли ви прикладете хоч трохи висілку.
3: Водолей.
2: Отримається хутко і якісно справиться з усіми проблемами, які узникають.
3: Риби.
2: Першим зробіть рашучий крок, розберитеся у собі і у своїх жаданнях. З вами була Іра Олександрова. Приємного вечора.
0: Гороскоп. На радіо Могильов.
1: Гороскоп. Наші хіти.